0: sista hivi uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
1: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
0: Amen. Amen.

0: na namata from huyo. Ah, huyo anasema niko aniko Mbolu, ni mama yako. Akarto senge ya mamba ni ngapi? Mamangu wa pale Mbolu anakusalimu. Ni mama yangu, ni bibi yangu. Ni mama yangu, ni bibi yangu wa Mbolu. Amamba, merci DJ.
1: Aïe. Le charismatique
0: de Zidane. Aïe aïe. Ka ka ka. Tende. Tende.
1: Zaza.
0: Ah ah. Iyo iyo. Mamba.